0: chay Bolivia llaktapi ninakunaqa yuyarichiwanchej ima inatachus pachamamata waqaychaspa sumaqta qawakusunma sapa sacha rupasqa waranqa sachakunata rupakun uywakunata yuyarakunata chinkachin chaykunataq llaktanchispa qapaq kawsaymi kanku chaymantapis kuskiña wayrata qañuni runakunata kawsayninta onquchin askha ayllukunapi hamun punchaynistapis mancharichin chaymantapis kuskiña wayrata kañuchin runakunaqa kawsayninta onquchin askha ayllukunapa hamun punchaynistapis mancharichin yachakunanchikmi askha kay ninakunaqa hark'asqa kayta atinman llank'anchisni allin yuyaywan ruwaspa mana allin rupachikunata saqay sach'askunasta waqachay pachamamata yupaychi llapaj chinpi ruwananchikmi Bolivia llank'anchikta waqachanampaj.
1: Cuidemos nuestro medio ambiente, es el tesoro de nuestra nación.
0: Ama suyachikuychu nina tukuy munasqanchikta tukuchinkaman pachamamanchikta waqachisun yuyaywan munaywan chaymanta llank'aywan imaraykuchus pachamamata waqaychasan kawsayta waqachaymi Bolivia llank'anchikta waqachayqa llapanchikpi wasinchikta tukuypacha.
1: ¡Protejamos!